Deus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in treceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.